0: Silly Maiva too. Amo.
1: Aukilani Sauti. Sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matang o fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asies fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
2: Fava vene loi le papa tue tue dental. Ma fa o ngalau community services card. E se iai lo nifo ile nao le fase fulu ta la. E fai a foi nifo au roi fa ai ila ai lau smile. Susu mai pe vala au mai ile